0: Trani ni suyumbunan. Lwa mafisi ni masandaji wa mpoli faruiza anfapenar na izani. Nambara nifani faifana rapolitikia diena tawanpuna ni fiaramuna. Fati ya nzaka za kanamni. Adida nifanza kana ni miaru ni suyumbuna na simidra tia tare failaina. Sanchituku ni sultuera na mahartra ni andakite ni fiana kavina. Nifichambanan. Ariri ufundu piaramuna na samyafu. Manakira manuka na mzovan puto ni teknoloji numeru kia izau izan futkevta izani. Miyanka na bebe kukua mnifala lana sin teknoloji ni fapansuna keitini. Kanifara ulna na urnaza vitsiani no mitana izany arena izany nefa tsizaraina amin'ny fomba radarany dia voamaika mitombo ny elanelana eo amin'ireo afaka mandray anjara amin'ny tontolo nomerika sy ireo mbola voahilika amin'ny izao fotoana izao tsy ny fanjakana irery no manana hery lehibe fa misy koa ireo urnaza goavana eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny teknolojia izay misy fiatraika ny lalina amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiarahamonina noho izany dia antsoina ny fanjakana sy ireo rafitra iraisam-pirenena ametraka lalàna marina sy hiantoka ny fiarovana ny zon rehetra tokony omena fahafahana ny hevitra sy andray anjara amin'ny fanapaha-kevitra ihany koa ny fondrom-piarahamonina eny fotony ny sekoly ny oniversite ny fiangonana ary ny fikambanana iraisam-pirenena indrindra amin'ireo raharaha mahakasika ny asa ny tolotra ilaina ny fitantanana ny atotan-kevitra ary ny tontolo nomerika toy izany koa amin'ny fitantanana ny atotan-kevitra sy ny algoritma dia tsy tokony avela ho an'olombitsirery ny fanapaha-kevitra tokony ampivelatra fiaraha-miasa isika mba hahafahany rehetra miara mandray andraikitra amin'ny fanorenana ny soyombonana ampianary ny fiangonana ihany koa fa mifameno ny fifampizarana andraikitra sy ny fifanampiana raha tsy misy ny fifanampiana dia mety hivadika ho fiarovana tombontsy manokana ny fifampizarana andraikitra ary raha tsy misy kosa ny fifampizarana andraikitra dia mety hiteraka fiakinan-doha ny fifanampiana ka tsy mampitombo ny fahavononan'ny olona handray ny adidiny koa ny fifanampiana dia manomboka rehefa tsy manao atsirambina ny manjony hafa isika ny fifandraisana ara-toekarena ara-kolotsaina ary ara-teknôlôjia dia aoka ho lasa lalàna ny fifampizarana sy ny fifanohanana izany dia mitaky fomba fiainina tsotra sy mitsinjony hafa fa havononana anao sorona ny tombontsoa eo no eo mba hanokafana lalana ho an'ny taranaka sy ny hafa ary fahasahiana andinika indray ny fomba fampiasantsika ny teknôlôjia sy ny fitaovana nomerika mba hahafahan'ny olona rehetra miaina mpahamendrehana sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina izany no antson'ny fiangonana amintsika ankehitriny samy andray ny andraiky ny avy isika hifampitsinjo sy hifanampy mba hanorenana tontolo mirindra kokoa izay anjakan ny rariny ny firaisakina ary ny soyombonana dia izay ihany koa no hoetiko mamarana ny fiarahantsika amin'ny tianio ity manome fotoana ho amin'ny manaraka indray velomato.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.